bare vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
17: Ja, det gull. Det gull.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
18: Dette Radio

0: Radio Rock.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
10: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
10: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Radio Rock.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
11: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
10: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: Ekte rock. Det er det vi driver med.

0: eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp nice price deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: God sommer med bare ekte rock.
19: Dette Radio Rock.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun. Nei,
1: det godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
14: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
13: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet. Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
19: Radio Rock.
20: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivalen

0: sommer, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
5: Det er bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock. Bare ekte rock. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
13: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: Sommer på Radio Rock med bare ekte

0: Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt riktig.
10: Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Unnskyld?
14: Men.
13: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
14: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brik, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg taco-produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
18: God sommer med bare ekte rock.
17: Dette er Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Folk I Biscarrosse I Sørvest-Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur og myndighetene ikke klarer å få kontroll på brannen. Foreløpig rundt 220 personer evakuert. EU bistår ved å sende 3 brannslukningsfly til området. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over 3000 dollar har fått over 10000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten var ledelsen borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader. E10 ved Kokkern bru I Flakstad, der det fare for at brua vil bli stengt på grunn av sterk vind.
3: Radio Rock God sommer med bare ekte rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk.
8: Kjekk.
7: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Pappa, nå kjører du litt for fort.
18: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
17: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
18: Nei, altså, det blir ikke helt...
17: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
2: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
1: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Her er VG-nyhetene. USA øker tollen på norske varer fra 10% til 12.5% fra i dag, mens EU beholder 10%. Omtrent 67% av Norges eksport til USA rammes, men mat, drivstoff og gjødsel unntas. Norske myndigheter er sterkt uenige i avgjørelsen og mener begrunnelsen bygger på feil grunnlag. Folk i Biscarrosse i Sørvest-Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur. Myndighetene klarer ikke få kontroll på brannen.
8: Brannen startet etter at en varebil tok fyr og kommer i tillegg til den store skogbrannen i Gironde. Foreløpig er rundt 220 personer evakuert. 150 brannmenn deltar i arbeidet med å slukke brannen, som allerede har svidd rundt 2 kvadratkilometer. EU bistår ved å sende 3 brannslukkingsfly til området.
7: Reporter André Ødeby. Supertalentet Henriette Jæger løp 400 meter på 50,41 i NM i Trondheim i går. Jægers personlige rekord var 49,15, satt i Diamond League i London 5 dager tidligere. Nå går hun for medalje i EM i Birmingham. Tromsø tapte 1-0 hjemme mot det tjekkiske Hradec Králové i Europa-ligaen. Jens Hjerte Dahl bommet på straffespark. Nå må Tromsø vinne i Tjekkia neste uke for å kunne ta seg videre til tredje kvalifiseringsrunde. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
8: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det i dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader i dag, Hamar delvis skyet og 22, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader. E10 ved Kokkern bru i Flakstad, der er det fare for at brua vil bli stengt på grunn av sterk vind.

0: ekte rock. Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
16: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
17: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vi ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
17: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
22: Sommer på Radio Rock med bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Og EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA om en forklaring på tollen landet har lagt på varer fra unionen. Hun sier til Reuters at EU har fulgt opp den transatlantiske handelsavtalen de gikk inn I fjor. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10,000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten av kampen var ledelsen derimot borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig det stille og rolig I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Radio Rock Rock hele sommeren. God sommer med bare ekte rock. Radio.

0: ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det?
11: Det meg, voiceover-skuespilleren.
12: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
20: Kjeks å ha til kaffen.
21: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
22: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
23: Radio Rock.

0: har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
8: av det? Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Her VG-nyhetene. Folk i Biscarrosse i Sør-Vest-Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur. Myndighetene klarer ikke å få kontroll på brannen.
7: Brannen startet etter at en varebil tok fyr, og kommer i tillegg til den store skogbrannen i Gironde. Foreløpig rundt 220 personer evakuert. 150 brannmenn deltar i arbeidet med å slukke brannen, som allerede har svidd rundt 2 kvadratkilometer. EU bistår ved å sende 3 brannslukkingsfly til området.
6: Reporter André Ødeby. Spania har erklært unntakstillstand i 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. Ukrainske droner har i natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, det skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften med 2 store lagre som følge av angrepet. Tromsø tapte 1-0 hjemme mot Hradets Kralove i Europa-ligaen. Jens Hjertø Dahl

0: alle bommet på straffespark. Nå må Tromsø vinne i Tjekkia neste uke for å kunne ta seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Europa-ligaen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det i dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader i dag, Hamar delvis skyet og 22, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig er det stille og rolig i trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Det er vi som fyller sommeren med ekte rock. Sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: sommer med bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
10: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
12: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Ukrainske droner har I natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften ved to store lagre som følge av angrepet. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte 1-0. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig det stille og rolig I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Unnskyld?
12: Hva?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Vil du ha litt kaffe?
4: Ja, takk.
15: Check.
4: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: IKEA kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
21: Her VG-nyhetene. Totalt kan 1800 ansatte I luftfarten gå ut I streik senere I august og ramme flytrafikken. Meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter finner sted 19. og 20. august. EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA om en forklaring på tollen landet har lagt på varer fra unionen. Hun sier til Reuters at EU har fulgt opp den transatlantiske handelsavtalen de gikk inn I fjor. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk, reporter André Ødeby.
22: Kampanjen et forsøk på å gjenoppleve turismen som har gått kraftig ned etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Pakken har vært rundt 29 000 kroner, inkluderer blant annet hotellopphold, spisetilbud og billetter til attraksjoner. Hver innbygger kan få opp til tre slike fordelspakker for besøkende som kommer før november. Kampanjen har fått over 10 000 søknader på 48 timer.
21: Supertalentet Henriette Jæger løper 400 meter på 50-41 I NM I Trondheim I går. Jægers personlige rekord var 49-15, satt I Diamond League I London 5 dager tidligere. Nå går hun for medalje I EM I Birmingham. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det i dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader i dag, Hamar delvis skyet og 22, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig er det stille og rolig i trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
1: Det er vi som fyller sommeren med ekte rock.

0: sommer med Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du 3 poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
8: Og 1000 taco, det var Helmax. Eller Helmex, da.
7: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
10: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
16: Ekte rock.
15: Radio.

0: Radrock med ACDC, du fikk Thunderstruck. Håper du har en kjempefin fredag morgen. Stian Eliassen her skal følge deg frem mot klokka ett på Radrock, straks med Sum 41. Still waiting, rett etter en kjapp oppdatering på hva som nytt.
1: Her VG-nyhetene. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
2: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19 og 20. August. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
1: Flere hundre mennesker flykter I båter fra skogbranner på halvøya Cap Ferret vest for byen Bordeaux I Frankrike, melder AFP. Over 10 000 mennesker ble I natt evakuert fra brannen som herjer I departementet Gironde. Landet har bedt om hjelp fra andre europeiske land I kampen mot brannene. Og Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen I Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig det stille og rolig I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
4: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Rock. God sommer med bare ekte rock.

0: Some for the One, Still Waiting på Norges Radio Rock. Det er vi som gir deg bare ekte rock, også hele sommeren gjennom. Stian her, hvis du har en ønskelåt, så send meg en tekstmelding og kode ord rock til nummer 2033.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen nå.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
15: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Radio Rock med Foo Fighters. Du fikk Times Like These et kvarter etter klokka ni på fredagsmorgen.
1: Stian Eliassen på Radio Rock.
0: Ja, ukas beste dag, fredag. Jeg skal være her sammen med deg frem mot klokka ett og sørge for at du får musikken du trenger for å komme deg gjennom dagen. Enten du har ferie, ute og kjører bil, eller om du på jobb og hjelper til å få verden til å gå rundt. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, gjør veldig gjerne det. Jeg har lyst til å høre fra deg. Hva driver du med? Hvilken låt kan jeg eventuelt spille for deg for å gjøre dagen din bedre? Kode ROCK aller først i en tekstmelding til nummer 2033. Har Blink 182 til deg om et par minutter. First date rett etter The Lemonheads. Her Mrs. Robinson på Radio Rock.

0: spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no.
14: Linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.

0: Guns Roses og Welcome to the Jungle på Radio Rock halv ti på en fredagsmorgen. Radio
1: Rock. Stian gir deg bare ekte rock.
0: På en fredag der nyhetsbildet preges av nye tollsatser fra onkel Donald borte I USA der. 60 land får nye tollsatser fra og med neste uke. Norske varer får en toll på 12,5%. Og regjeringen frykter konsekvenser, særlig for sjømateksportnæringen selvfølgelig. Jeg skal ikke påstå.

forstå at dette Lise Klaveness sin feil, men det helt tilfeldig at dette kom samtidig som Norges fotballforbund klaga på den her innblandingen til Donald Trump bort I fotball-VM da? Forhåpentligvis, sannsynligvis. Jeg har fått en tekstmelding her fra Ludo. Der står det, du må vente til fredagen, sa det en gammel reklam på TV. Og I dag det fredag. Det riktig, Ludo. Godt oppsummert. Så, hva med en god gammel låt av Clutch? Garantert at rockefoten kommer. Rock on. Her You Can't Stop Progress. Litt Clutch for Radio Rock på fredagsformiddagen.

litt bluesrock på fredagsmorgen. Klart, You Can't Stop Progress ønsket av Ludo. Du kan sende meg tekstmelding du også, hvis det en låt du har lyst til å høre, som vil gjøre fredagen din bedre. Kolor rock først I en tekstmelding, så ta med meldingen din. Og send til nummer 2033. Har Audioslave på gang om ikke så lenge. Be Yourself, litt Papa Roach, Judas Priest og The Darkness også, før klokka rekker å bli 10. Akkurat nå, Linkin Park, Summer I Belong, på stasjonen for ekte rock. Det Radio Rock.

Somewhere I Belong, Linkin Park på Radio Rock. Du har litt ny musikk på gang straks fra Papa Roach, Wake Up Calling. Først et band som oppstod da tre fjerdedele av Rage Against the Machine trengte en ny vokalist og hentet en Chris Cornell fra Soundgarden. Resultatet det ble som å sette en silkestemme fremmest på en bulldozer, men tre album, enorme hits og akkurat nok internt drama. At den supergruppa ble historie igjen et par år etterpå. Åri og Slev, altså. Her Be Yourself på Radio Rock.

Papa Roach på Radio Rock Wake Up Calling, kvart på ti. Riktig god fredagsmorgen og god sommer. Stian I studio på Radio Rock. Hører gjerne fra deg også. Hva driver du med? Hvilken låt har du lyst til å høre I dag? Vi skal se om jeg kan hjelpe deg ut. Kode Rock først I en tekstmelding til nummer 2033. AC/DC spiller I San Antonio I USA I kveld. Og I den anledning så har de åpnet opp en egen pop-up butikk før konserten, der fansen får kjøpe eksklusive klær, drinker, en gigantisk Hell's Bell, og har muligheten til å vinne Angus Young sin signerte gitar, lokale samleobjekter, tema, mat, fotomuligheter, og så videre. Og så videre. Det eneste AC/DC ikke selger her, bortsett fra strøm da, det ørepropper, for det ville vært fryktelig dårlig merkevarebygging for AC/DC. Her Who Made Who på Norges Radio Rock. God fredag.

0: på Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
16: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
17: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
18: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
17: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Pappa, nå kjører du litt for fort.
20: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
19: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
20: Nei, altså, det blir ikke helt...
19: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
21: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
22: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
23: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Breaking the Law fra Judas Priest på Radio Rock et par minutter før klokka blir 10. Du får en nyhetsoppdatering med vær og trafikk snart. Etter det Metallica, Wherever I May Roam. Det bare holder seg her på Radio Rock. Det vi som gir deg bare ekte rock. Akkurat nå fra The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Riktig god

0: Her VG-nyhetene. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
1: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
0: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I byen Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. 90 minutter ut I sin 8. Comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte John Bon Jovi avbryte. Det skjedde I går I Madison Square Garden I New York, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han skal finne ut av hvordan de kan sette opp en ny dato. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig det stille og rolig I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio

Wherever I May Roam fra Metallica på Radio Rock straks 10 over 10. God fredag! Du har Rammstein på gang om et par minutter. Radio har også litt Kiss og Motorhead på gang. Hvis det en låt du savner I mixen som du har veldig lyst til å høre, en låt som gjør fredagen din bedre, vel send meg en tekstmelding, skal jeg se hva jeg kan gjøre for å hjelpe deg. Kode ROCK aller først I tekstmeldingen din og send av gårde til nummer 2033. Bare ekte rock. Stian Eliassen på Radio Rock.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
18: Ekte musikk.

Radio fra Rammstein på Radio Rock, selvfølgelig kvart over ti. Riktig god fredag. Du har både Kiss og Motorhead i vente i tida fremover. Akkurat nå en ønskelåter fra Roy, som har tekstet kodord rock til nummer 2033. Og lurer på om vi ikke kan piffe på arbeidsdagen med litt Paranoid av Black Sabbath. Klart vi kan! Klart vi kan! Kodord rock til 2033.

Crazy Crazy Nights fra Kiss på Radio Rock. Det fredag, så man kan jo håpe på en Crazy Crazy Night, om ikke annet. Stian på Radio Rock spiller musikk for deg hele formiddagen gjennom. Hvis den låt du savner I mixen, send meg en tekstmelding, skal jeg se om jeg kan hjelpe deg ut. Kodo Rock til nummer 2033 har både Red Hot Chili Peppers, System of a Down og litt Neil Young på gang. Akkurat nå, Motorhead. We are Motorhead på Radio Rock.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første

0: Gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: God sommer med bare ekte rock.
10: Dette

Radio Rock med Red Hot Chili Peppers Under the Bridge et par minutter etter klokka 10:30. God fredag, Stian I studio frem mot klokka 1 sørger for at du får bare ekte rock til å holde deg med selskap gjennom denne fredagen på vei inn I ny helg forhåpentligvis med noe gode og noen litt ikke fullt så gode avgjørelser. Jeg tenker litt sånn hei, ikke angre på ting du har gjort jeg mer sånn angre på ting jeg ikke har gjort en ting jeg angrer litt på nå mer enn snittet på hvor mye jeg angrer på ting jeg ikke har gjort at jeg ikke dro til London forrige uke for å se System of a Down på Wembley jeg hadde noen kompiser som var der den drev og sendt videoer det en uting å drive og sende bittre misunnelige folk videoer fra konserter de egentlig har lyst til å være på System of a Down, altså. Jeg håper bare at de fortsetter denne, denne comebacket sitt litt rønne til Kanskje får vi en ny sjans. Her BYOB på Radio Rock.

System of a Down på Radio Rock, du fikk BYOB et par minutter etter halv 11. Stian studio, send meg en tekstmelding hvis den låta kan spille for deg, kolor rock til nummer 2033. Simon, som jobber som sjåfør I sommer, har gjort akkurat det I dag, en kin på den god gamle den her. Neil Young, Rockin' in the Free World nå på Radio Rock.

Keep on rocking in the free world. Neil Young på Radio Rock straks kvart på 11. God fredag, håper du har en superen og en god sommer. Jeg har fått en tekstmelding her fra Magne med kode ROCK til 2033. Hei Stian, første dag I ferien. Jævlig deilig etter travle dager på ambulansen. Sitt I bilen på vei til Stavern og tre uker der. Åh, det høres altså så sjukt deilig ut. Om du vil ha sparket I gang ferien med litt Slayer og Seasons in the Abyss, hadde jeg blitt sykt glad. Fortsatt god sommerhilsen, Magne. Takk for meldingen, Magne. Vi får til litt Slayer, altså litt Slayer på fredagen. Det må man nesten ha, ellers så det ikke fredag. Kodo Rock til 2033, du også hvis det en låt du har lyst til at jeg skal spille for deg. Hei, altså hva det verste som skjer? Plutselig spiller jeg låten liksom. Hei, det ikke være redd. Kodo Rock til 2033. Det Slayer, Seasons in the Abyss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Norsk Tipping på Hamar.
14: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
13: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
14: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
13: Ja.
14: At det mye lottomillionærer der.
13: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
14: Ja.
13: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
14: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
13: Nei, det har ingenting å si.
14: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Monkey Wrench og Foo Fighters på Radio Rock. Klokka har blitt 11. Det betyr nyheter, vær og trafikk. Og rett etter det, Alice Cooper med Poison. Det bare holder seg her for bare ekte rock.
1: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden i Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner, og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. 400 personer evakuert i båter fra den populære ferieøya Cap Ferret i Frankrike.
2: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen i Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa i kampen mot brannene.
1: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd i Södra Kungsgatan. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller i VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det i dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader i dag, Hamar delvis skyet og 22, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig er det stille og rolig i trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.

0: Radio Rock med Alice Cooper. Du fikk Poison 6 over 11. Riktig god fredag. Alice Cooper spilte på Tons of Rock I år. Han sjekk ut både bilder og anmeldelse derifra på radiorock.no. Straks får du Nirvana. Lithium har også Offspring og Aerosmith på gang. Og hvis det en låt du savner I mixen som kan gjøre fredagen bedre, så send meg gjerne en tekstmelding. Altså. Kodord rock først I meldingen og send av gårde til nummer 2033.
1: Bare ekte rock.
2: Stian Eliassen på Radio Rock.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut, vi må ut!
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
19: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
20: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
21: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
22: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
21: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Radio Rock med Nirvana, du fikk Lithium 11:15. Radio Rock. Neste helg det klart for Vakken I Tyskland. 85.000 metalhua som skal brake sammen på festival, men mellom Judas Priest og Sabaton og Def Leppard. Så tilbyr arrangørene også litt fysisk fostring og mental fostring. De serverer både metal yoga og metal karate I løpet av festivalen. Perfekt! Først finner du indre ro, og så karatesparker du rett inn I morspitten etterpå. For eksempel til Sabaton, som spiller på lørdagen på Vakken. Dette Angels Calling på Radio Rock. God fredag!

Offspring på Radio Rock. You're gonna go far, kid. Par minutter før klokka blir halv tolv. God fredag og god sommer. Jeg har fått en tekstmelding her fra mekaniker på Sørlandet. Han har tekstet kode ROCK til nummer 2033 og forteller at han må ha noe Aerosmith med permanent vacation før ferien setter inn for fullt. Hei, mekaniker på Sørlandet. God ferie, kompis. Kode ROCK til 2033. Du også vil gjerne høre fra deg. Hvordan fredagen din? Har du noe gøy på gang I helga? Eller en låt jeg kan spille for deg? Kode ROCK til 2033.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var Helmaks. Eller Helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
10: Det er vi som spiller ekte rock.
11: Bare ekte rock.
10: Dette er Radio Rock.

Metallica på Radio Rock, The Unforgiven. God fredag, og snart god helg. Hvis du ikke har ferie da, da har du vært fredag hele uka. Jeg heter Stian Eliassen, skal være her sammen med deg mot klokka ett. Send meg gjerne en tekstmelding, hører gjerne fra deg. Color Rock til nummer 2033, kanskje en låt jeg kan spille for deg. Skal prøve å hjelpe deg ut så godt jeg kan. Har The Hives på gang om ikke så lenge. Motley Crue og Fountains of Wayne også akkurat nå. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It på Norges Radio Rock. God fredag.

We're not gonna take it. Twisted Sister på Radio Rock straks kvart på tolv. Stian I studio følger frem mot klokka ett med bare ekte rock I godtepåsene. Både Motley Crue og litt sånn reklamemusikk fra Fountains of Wayne før klokka rekker å bli tolv. Akkurat nå til mine svenske favoritter, vil jeg si. The Hives, ingen over, ingen I siden. Hate to say I told you so, but I

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch-biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
15: Mer til overs!
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
18: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
19: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
20: Hold up on

Kickstart my heart, Motley Crue på Radio Rock et par minutter før klokka blir 12. Riktig god fredag. La oss ta turen tilbake til 1999. Jeg skal nemlig spille en såkalt one hit wonder. En låt som en hit I dag som vi husker, fordi den I sin tid ble brukt I en reklamefilm for Mosell. I reklamefilmen som het Bryllup, som var en sånn klassisk og hektisk katastrofekomedie på 30 sekunder. Der går man gjennom en hel skilsmisse, en naturkatastrofe og en ny romanse presset inn. Og da alt akkompagnert av den låta her. Fountains of Wayne, Sink to the Bottom på Radio Rock.

0: Hvis du fikk veldig lyst på et glass med kulsyreholdig brus med eplesmak akkurat nå, vel, så det et slags bevis på at reklame funker den låta der ble brukt I reklamefilm for Mosell I sin tid. Straks på Radio Rock, Evanescence, Going Under, rett etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
2: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer fire dager før meklingen.
1: Spania har bedt om fire brandfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å slukke skogbrandene som herjer nær Madrid. Hellas har allerede sagt ja til å sende to fly. Jørgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet nå. Den tidligere Liverpool-treneren tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. Klopps første kamp blir mot Nederland I Nations League I september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader. Foreløpig det stille og rolig I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
4: Radio Rock bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: Radio Rock stasjonen med bare ekte rock. Evanescence der, Going Under. 5 minutter til klokka 12. Du har Kiss på gang om et par små minutter. Heaven's on fire. Og hvis du har lyst til å ønske deg en låt, så gjør det ved å sende meg en tekstmelding. Kodo rock til nummer 2033.
1: Bare ekte rock.
2: Stian Eliassen og Radio Rock.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et ganske Mexi-koko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalgt takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
4: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex, da.
3: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk.
10: Takk.
11: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
12: Kjeks å ha til kaffen.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det er gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
17: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
17: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
18: Dette er Radio Rock.
2: Radio Rock.

Radio Rock Heavens on Fire, straks kvart over 12. Riktig god fredag og snart god helg. Stian I studio, send meg gjerne en tekstmelding, kodord ROCK til 2033 hvis det en låt jeg kan spille for deg, for eksempel. Bare ekte rock. Stian Eliassen på Radio Rock. Sommeren har jo vært velsignet med ganske varmt sommervær I Norge, store deler av Norge I hvert fall, men hei, kanskje fristet det til med en sydentur. VG skriver I dag at det faktisk kan lønne seg å dra til syden nå. Reisebransjen melder om svært billige restplasser med sydenbretter ned til bare noen hundrelapper. Så hvis naboen spør hvorfor du havna I Kreta plutselig I morgen, så kan du svare at det var billigere enn å være hjem. Det går jo også an. Eller kan med Dubai kanskje finne noen restplasser dit også? De driver nå å teste ordninger for å få opp turismen igjen, som har stupt etter alle urolighetene I regionen. Måten de gjør det på å starte et invitasjonsprogram. De betaler innbyggerne sine for å lokke til seg turister, så innbyggere kan få mat og hotellpakker til tusenvis av kroner for å invitere utenlandske venner på besøk. Synes det en god idé? Veldig bra plan av Dubai, og så betal innbyggerne for å være I en bedre opplevelse for turisterne. Kanskje neste steg kan være å gi bonuspoeng til nordmenn som klarer å la være å legge håndduken sin på solsenga før frokost, for eksempel. Det hadde jo også vært noe. Stian I studio på Radio Rock har fått en tekstmelding fra postdama Rikke. Hun mener at en låt fra Three Days Grace hadde gjort fredagen komplett, og det jo ingenting annet vi vil enn å gjøre fredagen komplett, Rikke. Her I Hate Everything About You på Radio Rock.

av og down, chop suey på Radio Rock. Jo mer jeg tenker på det, jo mer bitter og misunnelig og sjalu jeg for at jeg ikke var blant dem som fikk rota meg til å ordne meg billett til System of Down når de har vært ute på sin Europaturné nå. Den ferdig. Jeg krysser fingrene for at de ikke gir seg riktig når de kommer tilbake. De her tror jeg ikke kommer tilbake. Hanoi Rocks, god gammel nå. Up around the bend på stasjonen for bare ekte rock. Det Radio Rock.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: det så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover-skuespilleren.
3: Ah, ja.
2: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
5: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

ACDC på Radio Rock med TNT. ACDC som I kveld spiller I San Antonio og har åpnet en egen sånn pop-up butikk hos Hard Rock Café I San Antonio før konserten der de tilbyr eksklusive lokale samleobjekter, temamat og fotomuligheter og man kan være med I konkurransen og vinne en signert Angus Young gitar. Sant? Hadde vært nok av det. Straks på Radio Rock, Iron Maiden med Blood Brothers. Først det Andreas her som har sendt meg en melding med kodet ROCK til 2030

1973 og kan skrive følgende. God dag! Dagen i dag i 1990 ble Cowboys from Hell lansert. Det må feires med en undervurdert en. The Sleep av Pantera. Takk fra Andreas. Takk for meldingen, Andreas. Og takk for at du hører på Radio Rock.

Radio Rock med Pantera, et deep cut, vil jeg si, fra skiva Cowboys from Hell, som heter The Sleep. Må innrømme at det noen år siden sist jeg har hørt den låta her, faktisk. Det var Andreas som sendte meg en melding med kodord ROCK til 2033, og gjorde meg oppmerksom på at på dagen I dag I 1990 ble Cowboys from Hell lansert. Det bra jubileum, så da hadde han lyst på en låt han mener litt undervurdert, nemlig The Sleep. Her på Radio Rock får du både Limp Bizkit og Queen før Erik Sharma kommer inn og tar over etter klokka ett I dag. Akkurat nå skal vi kose oss med litt Iron Maiden. Det her Blood Brothers på stasjonen som gir deg bare ekte rock hele året igjennom. Takk for at du hører på Radio Rock.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
15: Ekte musikk hele dagen.
14: Bare ekte rock.
15: Radio Rock.

Limp Bizkit, take a look around. Limpa, om du vil, som... Ja, du kan si hva du vil om Limp Bizkit, men at de holdt fest da de spilte på Tons of Rock, det tror jeg ikke vi kan nekte på. For et snabla liv det var, altså. Veldig gøy. Jeg heter Stian Eliassen, jeg skal stikke av gårde nå og tar helg. Erik Sharma straks klar til å ta over og følge deg utover ettermiddagen her på Radio Rock. Frem mot nyheter, vær og trafikk klokka ett, tar vi med oss litt Queen. I want it all. God helg. Radio Rock.

0: Selvfølgelig, hvis ikke du hørte det, så må du vaske øra. Du fikk I Want It All her på Radio Rock. Straks blir Metallica The Memory Remains fra jubileumsplata Reload. Men først skal vi innom litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene I Østfold har rykket ut til en ulykke der en bil ligger på taket etter å ha kjørt inn I et hus. To personer får behandling av helsepersonell, og ulykken fremstår ifølge politiet som alvorlig. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld.
2: Guttene ble siktet for grov kroppskrenkelse etter å ha gått til angrep på en russ I Bergen 17. mai. En fjerde gutt hadde status som mistenkt. En utsladet video av volden sirkulerte på nett etter hendelsen. I tillegg ble det hengt opp plakater med navn og bilde av de mistenkte guttene flere steder I Bergen sentrum. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom og at saken mot den fjerde gutten henlegges.
1: Reporter var André Ødeby. Spania har bedt om 4 brandfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å få slukket skogbrandene som herjer nær Madrid, og Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jürgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet. Han tar over etter Julian Nagelsmann som trakk seg etter Tysklands VM-exit I 16-delsfinalen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes, Tromsø og Bodø blir det I dag regn og 12 grader, Trondheim skyet og 16, Bergen regn og 14, Stavanger regn og 15, Kristiansand skyet og 18 grader I dag, Hamar delvis skyet og 22, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 24 grader.
1: På E18-hemtunnelen I Tønsberg det redusert fremkommelighet I sørgående retning etter et uheld, og fylkesvei 118 Rygge I Råde stengt etter en trafikkelykke, og tognettet kjører togene saktere ved Stryken stasjon på grunn av en feil på sporet.

0: The Memory Remains av Metallica på Radio Rock. Jeg heter Erik Schabba, har plantet rumpa mi I stolen her I Radio Rock Studio og skal holde deg med selskap helt frem til klokka fem og det blir noe oss I hvert øyeblikk du skal få Avenged Sevenfold, kline på noe ACDC og så heng med videre her på Radio Rock
1: Bare ekte rock
2: Radio Rock
3: Det vanskelig å finne en bil, altså
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel
5: Kanskje jeg kan hjelpe
6: Oi, en stemme fra oven
5: Det meg, voiceoveren Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner Med 30.000 I kundefordel Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer frem på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
21: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
20: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: i alle dager sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
3: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

0: Avenged Sevenfold her på Radio Rock med Hail to the King. Radio Rock. God fredag, jeg heter Erik Skjerma og sitter her og skal servere rocken videre. Jeg kan by på blant annet AC/DC, Sum 41, Ozzy Osbourne og mer. Håper du har en god fredag, koser deg med deg og ditt. Og så kliner vi rett og slett på litt Ozzy Osbourne med Mama, I'm Coming Home. Og ja, det jo gått cirka et år siden vi mistet en legende. Rest in peace.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

musikere som har lagt opp. Jeg tok noe på det, så for du an, jeg gir det 4 år, så er de tilbake igjen og spiller, men de har gitt seg visst nok. Du fikk The Hell Song, vi skal videre til... Vi skal til en fet actionfilm. Vi skal til The Last Action Hero, som også har et utrolig bra soundtrack. Og der den låta her, AC/DC og Big Gun.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare
1: Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.

0: Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot.
1: Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
19: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Pantera og Walk her på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Tenk seg bare kjapt minne om at vi har en ny app som heter Raio. Sjekk den ut hvis du vil ha alt av Radio Rock sine kanaler og innhold og podcaster og det som måtte være. Der finner du også våre søster og brødre kanaler, Energy, Radio Norge og så videre. Så har du alt på en app, det litt praktisk det. Sjekk ut Raio-appen. Videre her på Radio Rock med litt Twisted Sister. I wanna rock.
1: Radio Rock. Radio Rock.

Twisted Sister, og det er Radio Rock du hører på. Jeg heter Erik Sharma, I Wanna Rock. Vi holder oss i I-rike, for nå skal vi til live, og I Alone. These things by your brain.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: slapp av. Du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar én sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul. Det er gul.
9: Kan du være litt stikker?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
14: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Foo Fighters, My Hero her på Radio Rock. Klokka nærmer seg to. Håper du har fint, koser deg og klar for litt nyheter hvert øyeblikk. Men vi rekker en låt til før da, da skal vi til Gary Moore. Og vi skal ikke til bluesgubbe Gary, vi skal til... hva kaller man det der? 80-tals, litt sånn folkrock med litt gøtt I. Det litt vanskelig å definere en låt her faktisk, men det oser litt 80-tallet av den. Over the hills and far away.

0: Gary Moore og Over the Hills and Far Away her på Radio Rock. Klokka to, hvert øyeblikksfull for Queens of the Stone Age med No One Knows. Men før det skal vi innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fire personer kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet før ulykken. Alle fire fraktes til sykehus, en av dem med luftambulanse. Norge kan få nok en tollökning fra USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Den amerikanske tollpolitikken såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Teddy Swims kommer til Norge. Han har nemlig annonsert en storstilt turné kalt The Ugly Tour i Europa og Storbritannia neste år. Den starter på Unity Arena på Fornebu 2. mars 2027. Fotballspiller Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Også tidligere sesonger har vært preget av skader for Manchester City-stjernen. I VM ble han kåret til beste spiller og vant med Spania. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det i morgen delvis skyet og 18 grader. Bodø skyet en periode med regn og 17. Trondheim skyet, regn på kvelden og 18. Bergen regn og 14 grader i morgen. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer skyet perioder med regn og 16. Og i Oslo i morgen blir det regn og 19 grader.
1: Fylkesvei 118 Rygge i Råde er stengt på grunn av en trafikkulykke. På E18 Hemtunnelen i Tønsberg er det redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell. E18 Rugtvedt krysset Kjøralt-krysset i Bamble og Porsgrunn er åpnet for trafikk i nordgående retning etter et trafikkuhell.
5: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Queens of the Stone Age med No One Knows her på Radio Rock. Slapp nylig en låt som heter Easy Street, en litt sånn rolig neppo akustisk låt som de har spilt litt på en litt sånn alternativ turné de var på I fjor. Tror ikke den en del av en ny plate eller noe, men skal gjerne ta til en ny skive med Queens snart. Jeg heter Erik Skjermann, klokka fem over to. Straks blir det Bon Jovi, Iron Maiden og Blink 182. Jeg skal få en pusten, jeg driver hikke litt, men heng med videre, skal du få mer rock av meg.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Hei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbil-lading som bare funker.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
16: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
21: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
22: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
1: Det vi som spiller ekte rock.

0: Blink 182 og Dance With Me her på din kanal for bare ekte rock.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Jeg jo litt nerd, jeg. Så jeg sitter og venter litt på nyheter fra Comic-Con. Det jo nå denne litt sånn nerdet... Hva som man kaller for en konferanse bort i USA, San Diego. Og der det alltid litt nyheter om veldig mye sånn videospill og film. Mye film, trailer og hva det som kommer. Og ikke minst liksom Marvel-ting og sånt. Det synes jeg er litt nørdig, så jeg sitter og venter på det. Men jeg kan ikke melde om et eller annet. Det ikke noe spennende hittil, altså. Men jeg skal si fra hvis det skjer noe gøy. Men du skal få noe gøy i lydform av meg. Du skal få Korn, Bon Jovi og nå Iron Maiden med Hallo, be deg.
1: Radio

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Du, hva har du kjøpt for deg da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre? Lever du bedre?
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
12: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
13: All up on the range, do you love it?
11: Bare ekte rock.
12: Dette er Radio Rock.

0: song to erkerivalene til Blur back in the day. Erik Farma på Radio Rock. Ja, mavan rumler, og det det er på tid å ete. Inn i studio har tidligere rockekokk Halvor Johansson kommet.
1: Nå heter spalta, nå tid for eta.
0: Tid for eta. Ja. Og gjennom sommeren kommer litt mattips for folk i litt sånn ulike situasjoner som man plutselig kan oppstå litt på sommeren. Ja. Og nå lurer jeg på, hva den beste maten som ikke drita kjedelig å ha på en engangsgrill?
1: Ja, dette er litt sånn gøy. Typisk norsk problem da, fordi engangsgrill er veldig sånn
0: pølse,
1: kotelett og pølse, ikke
0: sant? Ja.
1: Eller altså, nesten ikke noe mer enn det vi har.
0: Nei, det er stort sett det det gjør.
1: Også, fordi engangsgrill blir jo liksom litt sånn ujevn og litt sånn dårlig varme, og det er mais og sånn, synes jeg tar for lang tid. Ja.
0: Tar veldig lang tid, ja. Kjedelig.
1: Og så er det litt sånn, på TV-reklamer så er det litt sånn, det er veldig mye sitron og vannmelon. Hvor ofte er det du griller sitron? Hva faen er det vitsen? Ja.
0: Jeg var på Brasilia, denne restauranten hvor de kommer og serverer
1: masse churrasqueria, ja.
0: Churrasqueria, og det jævlig deilig, jeg synes det gøtt, gøtt, gøtt. Ja, det gøtt. Men så kom han bort til meg med sånn melon på noen stag.
1: Men de gjorde det, eller ananas.
0: Når jeg har kjøttbrikka
1: med
0: på det. Ja, ananas var det de gjorde. Mm. Så sier jeg, nei, nei. Og da sier jeg ikke sånn, nei takk, da sier jeg sånn, nei, da må
1: jeg
0: gi
1: deg.
0: Nei, frukt, så kan man grille frukt. Ja. Men ja, engangsgrillen.
1: Ja.
0: Godt forslag til noe litt ekstra gøy der.
1: Altså jeg vil jo si at pølse er ikke hva det en gang var.
0: Nei.
1: Det finnes jo masse forskjellige pølser,
0: ja.
1: Du trenger ikke å kjøpe den der grillpølse, den pakka med pølser som er helt sånn ubestemmelig, som ikke smaker noe.
0: Nei.
1: Du kan jo kjøpe deg en polsk kielbasa for eksempel.
0: Oi.
1: Ja, ja, sånn der som ligger i sånn kveil.
0: Hvor man kjøper bra pølser da?
1: Altså, hvis ikke du har tilgang til slakter,
0: ja.
1: Men du har sikkert tilgang i nærheten på en butikk med ferskvare,
0: ja.
1: Og de har sikkert noen pølser som er mye bedre enn den der Prior kyllinggrill, liksom,
0: ja, ja.
1: Som er veldig fryktelig kjedelig,
0: ja.
1: Ja, nå får du jo brattvurster og chorizoer og chilipølser og masse forskjellig.
0: Gøtt.
1: Ja, så du går an og lager litt, og så trenger du ikke å ha. Du må ikke være sendet på ketchup heller, du kan ta på noe annet da. Sylta rødløk.
0: Ja.
1: Den gode gamle agurkmiksen synes jeg skal gjøre et slags
0: comeback.
1: Masse gøy du kan ha på.
0: Ja,
1: ja.
0: Så du slår et slag.
1: Jeg slår et slag for annerledespølser.
0: Det som også blir kalt fjongepølser. Der vi kommer fra.
1: Finporrepølser.
0: Finporrepølser.
1: Og kielbasa, deres majestet.
0: Ja. Ja, riktig.
1: Nei, men fader heller, det finnes annet der ute enn vanlig grillpølse.
0: Ja, da hører du det. Vær litt alternativ i pølseveien, og ikke vær redd for en litt
1: alternativ i pølseveien. Radio Rock.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha. Til kaffen.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.
8: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
8: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

Linkin Park og In The End her på Radio Rock. Klokka nærmer seg tre, da blir det nyheter å få her. Jeg begynner deg videre etter det til Erik Skjermann. Men skal vi klinne på noe jokke da? Svaret ja, du skal få gutta her på Radio Rock.

0: Rock, jeg heter Erik Sharma, og klokka tre hvert øyeblikk. Du skal få oss I få straks med Crazy Train. Men først så det jo greit da, vet du. Med lite dose nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Bilen skal ifølge vittner ha kjørt forbi flere biler I svært høy hastighet. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks 19. juli. Ørnen var I live da den ble funnet av en gruppe på tur I området, men døde kort tid etter. Flymarkedet har snudd. Sydenbillettene går nå for 100-lapper.
2: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie I Sør-Europa over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen 100-lapper ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall I slutten av juli et kjent sesongmønster.
1: Reporter for Andreas Agne Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester. Fra biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det I morgen delvis skyet og 18 grader. Bodø skyet en periode med regn og 17. Trondheim skyet, regn på kvelden og 18. Bergen regn og 14 grader I morgen. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer skyet perioder med regn og 16. Og I Oslo I morgen blir det regn og 19 grader.
1: Fylkesvei 118 ved Rygge I Råde I Østfold stengt på grunn av en trafikkulykke. På E39 Kirkeheitunnelen I Mandal det ca. 40 minutter forsinkelse I retning Kristiansand. Og på E18 mellom Larvik og Porsgrunn det ca. 20 minutter forsinkelse I retning Kristiansand.
5: Det vi som fyller sommeren med ekte rock.

0: The Prince of Darkness, som dessverre ikke med oss lenger, men dypt savnet, I samme grad som Ronnie James Dio, Lemmy og flere av gigantene som gjorde rockeverden annerledes. Og det synes jeg det blir færre og færre folk som gjør, dessverre. Så det var et tungt slag I fjor, altså, når oss gikk bort. Vi skal straks få litt Rammstein, litt Muse og Green Day. Jeg heter Erik Skjerma og straks tilbake med mer ekte rock. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille. Ok, men tirsdag da?
10: Grille.
9: Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
14: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex, da.
13: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Green Day og Know Your Enemy her på din kanal for bare ekte rock.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Minner kjapt om at vi har fått ny app. Hvis du vil følge med på Radio Rock og alt innhold i Radio Rock med podcaster og alt sånt, så det deilig å ha det på ett sted. Og da anbefaler jeg selvfølgelig Rayo-appen. Sjekk ut Rayo-appen. Last ned den, så har du alt du trenger fra Radio Rock og våre brødre og søstre kanaler. Blant annet Radio Norge, Top 40 og så videre. Sjekk ut Rayo-appen. Og så klinner jeg på noe Rammstein med Du Hass.

Du hast mich. Du hast.

Muse og Knights of Sidonia på Radio Rock. Vi skal videre med litt Radio Edom få straks med Creep. Du skal også få litt Evanescence etter hvert, men nå Bad Religion 21st Century Digital Boy. Og du fortsatt på

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Stopp!
11: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
3: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radiohead. Ja, Tom York, for jeg kan høre hjemme her. Men det gjør du, heng med videre her, sammen med oss på Radio Rock. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Det er ikke lenge til du skal få litt Metallica. Skal også by på litt Guns N' Roses og Dropkick Murphys mot slutten av timen. Jeg heter Erik Skjerma, er her og holder deg med selskap. Klokka er litt over halv fire. Det er fredag, la oss kose oss med litt Evanescence og Bring Me to Life.
1: Radio Rock.

0: helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
14: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
13: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
0: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
15: Ekte musikk hele dagen.
0: Bare ekte rock.
15: Radio Rock.

Guns N' Roses her på Radio Rock. En cover av Bob Dylan der. Vi skal videre med litt Dropkick Murphys som står for tur med I'm Shipping Up to Boston. Jeg heter Erik Skjerma, og klokka hvert øyeblikk fire. Da skal du også få litt nyheter skjerm med videre her på Radio Rock.

0: Ja, da du fikk Dropkick Murphys og I'm Shipping Up to Boston. Straks skal du få Red Hot Chili Peppers med Other Side og mer rock av meg. Jeg heter Erik Sharma. Er tilbake etter litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter at bilen de satt I kjørte av Mosseveien og inn I et hus I Råde I Østfold. Cecilie som var I huset slapp uskadd fra hendelsen.
2: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
1: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk på Hundvåg I Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann I 20-årene fikk moderate skader. Siktene ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt I Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget I en fotsaks. Ørnen var I live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena på Fornebu 2. mars neste år. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen I finalen mot Marokko. Idrettens voldgiftsrett skal behandle anken 8. oktober. Marokko ble tildelt en 3-0-seier etter Senegals protest og kaosscener på banen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø blir det I morgen delvis skyet og 18 grader. Bodø skyet en periode med regn og 17. Trondheim skyet, regn på kvelden og 18. Bergen regn og 14 grader I morgen. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer skyet perioder med regn og 16. Og I Oslo I morgen blir det regn og 19 grader.
1: Fylkesvei 118 ved Rygge I Råde I Østfold stengt på grunn av en trafikkulykke. På E39 Kirkeheitunnelen I Mandal det ca. 40 minutter forsinkelse I retning Kristiansand. Og på E18 mellom Larvik og Porsgrunn det ca. 20 minutter forsinkelse I retning Kristiansand.

0: Red Hot Chili Peppers. Det er Radio Rock du hører på. Jeg heter Erik Sharma. Det var Other Side. Straks skal vi på Other Siden av litt beskjed. Og så skal du få Marilyn Manson, Iron Maiden og Franz Ferdinand. Og få straks her. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
5: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
10: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
10: av det?
9: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
21: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
22: Ekte rock. Det er det vi driver med.
21: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

0: Frans Ferdinand med en gammel landeplage. Husker den når den kom, da var den overalt. Hørte den overalt. Take me out.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Klokka 4:15. Håper du har en god fredag. Koser deg med deg og ditt. Husk å spise litt is mellom slaga og bare kos deg litt. Enten du på jobb eller hjemme eller hvor enn du måtte befinne deg. Straks vil du få AC/DC. Du skal også få Marilyn Manson, men først skal vi innom Iron Maiden og Fear of the Dark.
2: Radio Rock.

Iron Maiden og Fear of the Dark her på Radio Rock. Vi skal videre med Marilyn Manson og The Beautiful People. Straks skal du også få ACDC og The Offspring. Så her er det bare å henge med videre på Radio Rock.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
10: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
9: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
11: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
12: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: AC/DC og Hell's Bells.
1: Dette er Erik på Radio Rock.
0: Minner om at vi har fått en ny app ved navn Rayo, så hvis du liker alt av Radio Rocks innhold, både podcaster og radiokanaler og alt som så sjekk ut Rayo-appen, så har du alt på ett sted. Derfor også våre brødre og søstrekanaler, Radio Norge, Energy og så videre, så sjekk ut Rayo-appen, mens vi hører på litt Offspring og Self-Esteem.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Grille, grille,
14: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock. Men

Vi tar på Radio Rock, jeg tenker selv om klokka er hvert øyeblikk fem. Nå skal vi få nyhetene, hva som skjer i historien i verden, hva som skjer utenfor denne jævla boblare. Det skal du finne ut av hvert øyeblikk, men først Nirvana in Bloom. Jeg er ikke her når du kommer tilbake, men jeg er tilbake i morgen. Prekes.

0: Her er VG-nyhetene. I forbindelse med redningsaksjonen i Lirigård som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann i 40-årene på stedet i dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person i det aktuelle området. Det er ikke bekreftet at dette er mannen som forsvant på onsdag. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Cecilie som var i huset slapp uskadd fra hendelsen.
1: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, løv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
0: 90 minutter ute i sin åttende comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte John Bon Jovi avbryte i Madison Square Garden i New York i går, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han ville sette opp en ny dato. VM-spiller for Australia Christian Volpato testet positivt for kokain etter å ha blitt stoppet av politiet for råkjøring i hjemlandet. Volpato, lagkameraten til norske Christian Torstvedt, kjørte i 109 km i timen i en 60-zone. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Alta og Tromsø blir det i morgen delvis skyet og 18 grader. Bodø skyet en periode med regn og 17. Trondheim skyet, regn på kvelden og 18. Bergen regn og 14 grader i morgen. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer skyet perioder med regn og 16. Og i Oslo i morgen blir det regn og 19 grader.
0: På E18 Skøyen i Oslo i retning Drammen er avkjøringsrampen stengt på grunn av en buss med stans. På E13 i Kirkeheitunnelen i Mandalen er det ca. 40 minutter forsinkelse i retning Kristiansand, og på E18 mellom Larvik og Porsgrunn ca. 20 minutter forsinkelse i retning Kristiansand.
4: Det er vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: kropp. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Stopp!
18: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
21: Det er vi som spiller ekte rock.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du

0: du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Fredag lørdag denne uken får du tre poser Freia sjokolade til bare 100 kroner. Velg mellom M, Nonstop og Quick Lunch biter, eller ta en av hver. Sommersalget varer ut uken, så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
12: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
13: All up on the range, do you...

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
3: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
2: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
16: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
19: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
19: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
11: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
20: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to tenåringer etter at en 12 år gammel gutt ble forsøkt ranet med kniv i Trondheim sentrum i dag. De opplyser at de raskt fikk kontroll på personene etter gode beskrivelser. I forbindelse med redningsaksjonen i Liregård som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann i 40-årene på stedet i dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person i det aktuelle området. Det er ikke bekreftet at personen er den som forsvant på onsdag. Norge kan få nok en tolløkning fra USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Den amerikanske tollpolitikken er såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
0: Reporter ved Andreas Hagen Håkonsen. Tadej Pogacar avgjorde den 19. etappen i Tour de France helt på tampen i dag. Tobias Allan Johannesen ble nummer 5 etter nok en imponerende etappe i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Alta og Tromsø blir det i morgen delvis skyet og 18 grader. Bodø skyet en periode med regn og 17. Trondheim skyet, regn på kvelden og 18. Bergen regn og 14 grader i morgen. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer skyet, perioder med regn og 16. Og i Oslo i morgen blir det regn og 19 grader.
0: Ved E39 Kirkeheitunnelen i Mandal er det nå ca. 30 minutter forsinkelse i retning Kristiansand, og på E18 mellom Larvik og Porsgrunn ca. 15 minutter forsinkelse i retning Kristiansand.
4: Det er vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. Sommer med bare ekte rock. Radio Rock.
5: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets you.

0: radiostasjon som gir deg bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
18: Hallo!
19: Farmor!
0: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
18: Ja.
0: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
12: Bare ekte rock.
4: Radio
12: Rock.
6: Montag, lieben Glauben, Globen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var Helmax. Eller Helmex da.
0: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hos Right Price Tiles får du norske
11: hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja... No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
7: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg tak og produkter og tilbehør til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg taco-produkter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
12: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
11: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det ble vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
21: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
22: Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Circle K for et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Excuse por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik.
7: Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot.
8: Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se Tusenfryd.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
8: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Pappa, du kjører for fort.
12: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
11: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar én sjokolade, liksom.
12: Nei. Nei, det blir noe annet da.
11: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
12: Jeg synes ikke det blir helt...
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til -40%.
15: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til -40%. Taco-lov for det tilbudet.
15: Og 1000 taco, det var helmaks. Eller helmex da.
14: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
21: Dette er Radio Rock.
22: Ekte

0: Radio Rock. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul. Det er gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
22: Radio Rock.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja,
1: men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer,
6: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
7: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex da.
6: Ja, det vil jeg si, si. Joker, den gode naboen.
8: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
10: Radio Rock.

0: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Vil du ha litt kaffe?
16: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
17: Kjeks å ha?
18: Til kaffen, strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
19: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Ekte rock.
19: Radio Rock.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio

0: Radio Rock.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
7: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex, da.
6: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: Radio Rock.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
5: Kjeks å ha til kaffen.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
12: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
12: av det?
16: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull. Det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
8: Sommer på Radio Rock med bare

0: Radio Rock.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
16: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte wienerbrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre. Kjeks å ha til kaffen.
0: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
14: Det vi som spiller ekte rock.
0: Bare ekte rock.
14: Dette Radio Rock.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
20: God sommer med bare ekte rock.
19: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
13: Radio Rock.
14: Bare ekte rock.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
5: Nei.
7: Regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
13: Og tusen taco, det var Helmax. Eller Helmex, da.
12: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.
14: Pappa, du kjører litt for fort nå.
15: Ja, alle ligger vel litt over.
14: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
15: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
14: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti.
4: Følg med nå.
5: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
12: Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: IKEA kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
18: Vil du ha litt kaffe?
19: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
20: Setre.
21: Kjeks å ha til kaffen.
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
24: Radio Rock.
25: Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
14: Og 1000 taco, det var Helmax. Eller Helmex, da.
13: Ja, det vil jeg si.
15: Joker, den gode naboen.
16: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
18: Radio Rock.
19: Bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer i løpet av neste ukene.
2: Det vet jeg dessverre ikke.
3: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
2: Det er ingen av oss her som vet tallene.
3: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
2: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
3: Ja, men det er vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
2: Ja, det er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
3: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
2: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
3: ja,
2: da, men...
3: Ja, men noe sånn skikkelig...
2: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
3: Ja, ok.
2: Men det kan like
3: gjerne... Hvor ofte
2: gjerne...
3: er det?
2: Det kommer like ofte som det ikke kommer.
3: Ja, så 50-50, da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker...
2: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
3: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
2: Ok, ha en fin dag.
3: Du også.
0: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
12: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
14: Dette

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det er tid for...
11: Fredagskos. Ingen kjenting, en kos.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
22: Det er vi som spiller ekte rock.
23: Bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

0: musikk. All up on the range, do you f***ing love that? Bare ekte rock. Dette Radio Rock.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et ganske Mexikoko-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
5: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmex, da.
4: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: God sommer med bare ekte rock.
1: Dette er Rock.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, sommerferien.
9: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
9: Fisketur.
12: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
15: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
18: Bare ekte rock.
19: Radio Rock.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp nice price deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steik i god knas. Bankers den.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
18: Dette Radio Rock.
19: Ekte